0: jagoan. Eh, kelajuk lagi gitu. Suntana nyata geus robah segala rupa. Jajauheun kana ngahargaan ka si konseling nu jadi lanceuk saguru. Tapi kalah nulak cangkeng, gagah dangah bangun anu nganggap sepi ka si konseling. Sedengar si konseling ngakurubu kaget waktu ngabandungan caritaan Suntana Bil. Anu teu beda we ngadenge suara gelap tengah poe ereng-erengan. Nyatariknya mata kaget anu luar biasa.
1: Suntana, akang teu nyangka lamun dina waktu ayeuna urang ditepungkeun sarta urang bisa panggih dina kaayaan anu jiga kieu. Lawas tilawas akang maluruh kaunggal lemur nyoba kaunggal desa nyukcuruk anu jadi dulur. Anu tetela ayeuna ditepungkeun di kadaleman ki jalur rampah. Kan akang banget ngerasa kagetna ku sikep anjeun ayeuna Suntana. Malah sokom waktu tadi akang ngadenge yen anjeun teh geus ngadeg jadi dalam sarta ngalindih kadudukan Ki Palguna Jaya. Kaget akang teh. Nah bener eta ucapan teh Suntana.
0: Si konseling maju salengkah ka hareup. Karep mah hayang ngarangkul kanu jadi dulur. Tapugo sono kanu jadi dulur. Ngan sikap Suntana anu teu merean. Ibarungku hate anu ngageter waktu tadi ngadenge yen Ki Palguna Jaya teh geus binasa ku leungeunna Suntana. Ieu anu ngajadikeun ka kaget anu luar biasa pikeun si konseling dina waktu ayeuna.
2: Konseling, caritaan jeung ucapan si Suntana tara nyalahan jeung tara ngabohong. Lamun nyebutkeun beureum sok jeung warnana, mere seuneu jeung panasna. Malah lamun si jalur rampak geus binasa kuleungeun si Suntana. Si Suntana bakal ngadeg jadi jalma anu panggagahna di alam dunya. Nalukeun sakabeh jawara jago sarta ngawasa lemah tatara Sunda. Singsa anu ngahalangan ngandung harti kudu ajal pati kuleungeun si Suntana.
1: Aduh Suntana, ya tanya anjeun geus lali kana purwadaksina. Nyata anjeun geus ingkar tina ajaran nu jadi guru Suntana. Eusing eling Suntana, ulah nyarita nu takabur sarupa kitu. Nuh Gusti, ya an kitu Ki Palguna Jaya teh binasa ku Suntana. Kamu nyata bener duh, tobat ampun Gusti. Dosa gede pikeun anjeun Suntana. Lantaran Ki Palguna Jaya teh bapa anjeun eta teh Suntana. Anu ngayuga anjeun. Anu ngalantarankeun anjeun lahir gumelar ka ieu alam dunya. Jeung ka Ki Palguna Jaya teh ua kuring oge. Lantaran nu jadi bapa kuring teh adina. Jadi urang teh urang duaan teh dulur Suntana.
2: Konseling, teu kudu loba catur anu tanpa bukur. Make jeung ngaku si Palguna Jaya bapa kuring sagala rupa, terus maneh dulur nyaan kuring eta teh. Konseling, konseling.
3: Kunaon? Sirah maneh teh teu calak, eh? Jadi ngaco kitu ieu teh.
2: Ya, kuring si Suntana geus lila lunta ngalalana lantaran hate anu panasaran ku elehna jajaten jeung pangawasa dina waktu anu teu heula. Anu akhirna kalawan modal kapurih jeung kanyeri hate, si Suntana sabaguha indit demit ayeuna ninggang kana mangsa anu utama, mangsa pikeun urang duaan. Saha anu unggul jeung paling jago di antara urang duaan? Hayo geratatan-tatan pikeun daru. Taruhanana pati jeung diri kuring konseling.
0: Panon Suntana jadi hurung. Awa dendam anu geus mangpuluh

Suntana nyata bener-bener geus teu mere de waktu pikeun si konseling cumarita anu panjang lebar. Lantaran harita kene langsung masangkeun jurus andelanana. Leungeuna jucung kaluhur, biwirna geger nyeman, tanda Suntana matek ilmu pamungkas andelanana nyaeta ajian ajag bayangan.

Suntana matak ngarapal ajian ajak bayanganan. Awakna langsung ka bungkus ku gulangan angin dituturkeun ku sora anu ngacilegur. Leungit ku Jeung Suntana, jang gelek. Jadi manusia aja. Si manusia ajak babaung aya awuhan nangtang tatandang.

si Konseleng mundur ka tukang sabobar lengka. Sadar kana kaayaan geus teu bisa disingkahan atawa dihindarkeun deui. Daek teu daek si Konseleng kudu tarung ngadu jiwa jeung nu jadi dulurna. Lantaran aya di jalan pikeun ngahudangkeun jiwa Suntana anu geus kasaput ku nafsu setan ku cara ngelehkeun kakuatanana Suntana.

Si Koncleng robah jadi wanara setra. Katinggali kusuntana dina waktu hari anu geus salim jinis jadi manusia aja. Dua jirim antara wanara setra jeung manusia aja. Anu sarua jangkung gedena, sarua garangna. Anu ngabedakeun ngan saukur warna bulu awak. Nyaeta bodas jeung hideung, harita pating gorowo. Ngeunkeurkeun eta tegalan. Si Koncleng anu katinggali jadi wanara setra jeung manusia aja jelema

0: Mulut naon cina a eta teh namina.
1: Sidi kan can terang keneh a mah eta teh.
0: Teu wantun neng mah bari nyebatkeun oge.
1: Lah da moal naon moal?
0: Sebatkeun wae ayeuna wae.
1: Sebatkeun.
0: Araya cenah minantu.
1: Aya. Gerak.